Track Bizarre do den mam holländschen Elektro-DJ Martin Garrix produziert gouf. Int gedenken beim Lauschtre vun Confessions 2 séier Chlor, Madonna ass op Nummer sicher gängen, keng o séier d'Experimente méi oder Ausflich bei Hip, mir fi si echter onpassend Musiksrichtungen.

Dei zwee Cuts, déi Gigelo die lächt Minuten uni Uso firgespielt hunn, komme fleich aus ganz verschiedenen Ecken, mis si verschaffe ganz egen, gespenstescher modern amerikanisch musikalisch Traditionen. Dat éischt war Sister vun engem Album am Numm Cubist Blues, den en Trio vu ganz onscheinbare Personagen ze Summe fanne gesinn huet. Den Alan Vega vu Suicide, den Alex Chilte vu Big Star an den Boxtops, an de Ben Vaughn, en Roots-Rock-Musiker, hu sech iwraschend kompatibel an hire Sensibilitéiten erwiesen. 96 huet dat wéinech Leit gepikt, méi haut huet Cubist Blues eng kleng Kult-Community, zu dere joch geheeren. Hannen drun kruder den Anton Newcomb as eng Band Brian Jonestown Massacre mat Straight Up and Down ze heeren. Die Band ass virun iwwer 20 Joer mam Rockdog Deek verewecht ginn, an deem et dem Frëndschaft an Rivalitéit mat den Dandy Warhols gaangen ass. Einer Leit hunn an dem Liedelo Titelmelodie vun der Serie Boardwalk Empire fleicht remmerkant. Dat wären fleichelo alles Cowboys, die lächt vu Minute lang Zäit fir eng Cowgirl, eng Cowwoman, Fiona Apple.

Fiona Apple ass de Retour bei Time Flies, Haudawer entre guillemets, just matierem Debütalbum Tidal, dé retrospektiv nach net so aventuréisers wie dat wat alles mi spéit komme sollt. Bis zu Fetch the Bolt Cutters vu virun engerer Joer. Me Criminal bleift fir die demals 19 Joer al Fra, e wirklich flotte Popentwurf, de mat ambiguë Lyrics an mam ganz erkennbare Stimmtimber vum Apple schon alles fir wäsch gehaluet. I like it a lot. Tidal ass natürlich net ze verwieselen mam Streaming-Dingcht mam nämlichchte Numm. Die Lauschtat Time Flies um Radio 100,7 und die sogenannte B-Seiten vum Musikjoar 1996.

An als nächst kommmer beim Julie Driscoll, Brian Auger and the Trinity un. Allerschrin hiet steck Indian Rope Man vum Album Street Noise vun 1969.